kolokyala nyɛ shɛn shɛn wari ni wula luɣuli wu shɛn tiɛŋ pɔl sɛba ni di nyini wee o toribo lee rɔm ye ma nyui kɔrɔ taar kole kɛn kɔrɔ taar n san yire kole toko n taar na o lii chao nyɛ shɛri bee luɣu ni se nyɛnɛ mingi timɛ ne n joo wɔge ni wolo nyɛ tɔlu ni le ki o nyɛ bi gbaan timɛ na ni nigɛri ni deulo abata le nyana n chan kolo cholo ya samagar nye tone wi jabli lar dene yeri ya samagar nye nye odara ni kanyono fun fang lara ni te tafo nyene kala li ke nigi mieni song moteta aga iya ke gi nye chan kolo cholo ba ya samagar be tima irige fuori ploro ni si nigeri wɔrɔdɔ kãã dima ne wo piibli ni n chãn wolongi chãn ya samagari nyɛ n pinɛ ne wɔɔ ni je n ba naa nigeana mo a joo a mɛ ficɛnɛ gaani chaa bi seele tee yagɛnɛ si bai n chãn wolo bele fun ye ni si chilijan nyɛ le ya selgi wo zãri yɛ'ɛna wolo tiima oe je wolo fui ni ni lali sige le ni kolokyala ba wolo kpe'ele foro le wo piibele a mɛ wi a ba wolo cheri sɔɔle ken sɔɔ kolokyala nyɔ shɛɛri ni wolo lo'ole te tɛɛ wolo fui ni wolo si pie di naafɔlɔ